り走りじゃだる私が自ら命を絶つことは神に背くことか。でも私はもうとっくに神に背いていたのだ。父との間で男女の関係が生じたのは高校2年の夏でした。罪の意識におののきつつ私は父に案内され閲楽の世界へと入っていった。少女時代からあなたのお嫁さんになることを夢見つつ、反面あなたが秘匿遠い人であることにいつもかすかな証拠を感じました。でも不思議なことに監督の世界へ踏まれたのあなたが急に近くなった気がしました。本能でしょうか、それとも疑いが強い現在が無意識にそう思ったのでしょうか。ダビデの星はあなたにつけられるまでもなく

私の最後のお願いを聞いてくれて、ヒルカー源平を殺したのは私です。そして私は死を選んだのです。私の体内にあるあなたのスペルマがヒルカーと同じであるから、それは成立することでしょうか。あなたを限りなく切なく愛したであろう本当のお父様はきっとお許しになるでしょう。私は彼と彼に旅立っていきます。さようなら、お兄ちゃん。沈黙を続ける神の覚悟を書く神は私たちに言いました。